Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdida, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp.

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio

står støtt med kjente elskede då. Og så kjem det en dag nokon riv hjarta ditt sunt.

ostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt, så ofte med forlov.

0: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Was that somebody screaming?

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: tonight.
1: Yeah.
0: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Her er VG-nyhetene. Varsleren i PFU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold i debatten på NRK.
1: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da er det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
2: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
0: Parat og Stortingets administrasjon kom ikke til enighet innen meklingsfristen. De sitter nå på overtid, og det er fare for streik blant stortingsansatte fra fredag morgen. Et russisk oljedepot i Sotsji står i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Elisabeth
4: og Randi
3: fra
4: Phone Joan.
3: Du hører på
4: Ordentlig Radio.

den brygga her. Hvis de klarer å fortøye, så sitter de der.

0: Her er VG-nyhetene. Varsleren i PFU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold i debatten på NRK.
1: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da er det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
2: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
0: Parat og Stortingets administrasjon kom ikke til enighet innen meklingsfristen. De sitter nå på overtid, og det er fare for streik blant stortingsansatte fra fredag morgen. Et russisk oljedepot i Sotsji står i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio. Ring meg!

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdagen, så...

0: Her er VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard-ekspert.
1: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard, det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
0: Reporter André Ødeby. Streiken blant stortingsansatte er avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert et mulig bidrag med både USA, Storbritannia og Frankrike. Avgjørelsen kan møte motstand siden 55% av sørkoreanerne er imot tiltaket. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Torun Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.

som fuglen Fønix ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

0: frem feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyle ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund den ene seier en soldat kan vinne, kysse fra en grådig englemunn. Den ukjente soldat å kysse fra hans ukjente kvinne.
1: Hei, det her er Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio. Vidar.

jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

0: rus. Og dette her er min egen blues.
1: Hei, det her er Åge Sten Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio. Og da mener jeg ordentlig.

0: Her er VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Moltsjanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard ekspert.
1: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
0: Reporter André Ødeby. I Nepal er en person reddet ut i live fra en tunnel etter flomkatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen er i ferd med å bli reddet ut. 1259 mennesker er registrert omkommet i Nepal etter flomkatastrofen. I USA har president Donald Trump utnevnt Adam Tell som en ny fungerende hærsjef, etter at den tidligere hærsjefen gikk av etter en lang periode med gnisninger, det skriver Wall Street Journal. Konflikten med tidligere hærsjef Dan Driscoll skal ha handlet om retningen for hæren og oppsigelsen av flere høytstående offiserer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.

Hver ene stein vaskes rein fra sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra i fjor.

0: Her VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mister jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben i organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Thon Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut i streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
1: Falklandsøyene er argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
3: Programleder Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.
4: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på ordentlig radio. Det ordentlig radio, bare norske artister.

Dagens utgave av Lytt på nytt her I Ordentlig Radio startet naturlig nok med Maria Menas slottsplass I himmelen, sett I lys av ukas begivenheter. Jeg heter Ole Kristian Øen, og den kommende timen får du ny norsk musikk som kommet ut I dag eller denne uka. Lytt på nytt sendes fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og Sony Music kan opplyse om at Morgan Sulele slipper ny musikk I dag, og den høres sånn ut.

Morgan Solele har laget 100 spenn sammen med produsent Ådne Eriksen Haaland, blant annet. En annen som utgir musikk hos Sony er Matilda, og hun tar vinteren på forskudd.

Du fikk to nye norske ballader her i Lytt på nytt. Først Matilda, som så glad I jula at hun slipper en vinterlåt allerede nå. Snowman. Så sang Remi om Da du så stjerne. Remi Nærbø gir ut sin musikk hos Gramofon AS, og jeg minner om at all musikken jeg spiller I Lytt på nytt finner du der du laster musikk, og der finner du som regel backkataloger til de fleste artistene hvis du nysgjerrig på mer fra dem. Carla har sendt en e-post til musikk, krullalfaoradio.no, der hun skriver at hun gir ut sin første singel I samarbeid med Amandus Agency.

Det var debutanten Carla det med tusen til, og vi ser frem til å høre mer fra den kanten etter hvert som det kommer mer. The Impossible Green en gruppe vi har spilt mye av her I Lytt på nytt, og nå de endelig klare med ny musikk.

To nye norske ballader her altså. Først The Impossible Green med Regular Romeo, som fjerde og siste single fra The Impossible Greens sitt kommende album In Search of Impossible Green, som kommer ut 3. oktober, og det skal vi selvsagt spille fra når det kommer. Så det bare å lytte på litt på nytt her fremover. Etter det lurte OK Oscar på hva som skjedde om han klippte seg. Kanskje han får samme reaksjon som det Haaland har fått når han klippte håret sitt. Rossmann neste artist med ny musikk her I dag. 3, 4.

0: høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Paradisparadokset er signert Rossmann, som heter Aslak til fornavn, og har fått produsenthjelp av Mikael Pascalev. Irene Reppen er ikke bare skuespiller og tidligere teatersjef, men hun gir også ut egen musikk, og nå er hun albumklar.

0: sexina.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: det en gang til da.
1: Irene Reppen var først ute med Sexy Nok og hele albumet hennes som kommer ut I dag kan du høre der du laster ned musikk. Og August Saksegård kaller seg August som artist og I dag kom han ut med låta Våken. Og 1. september slapp Martine Kraft og Jump of Joe sin 9. single Silver Wedding, som en mørk og småskrudd gangsterfolklåt, faktisk, der sølvbryllup, inntrengere og gryende fare møter intense feler, hamrende piano og et overraskende dansevennlig refreng. Hør bare her.

Asbjørn Ribe var først ut med kjærligheten, og i oktober drar han ut med fullt band og korister for første gang på lang tid. 8 konserter, blant annet Oslo Konserthus 24. oktober, og gå inn på Asbjørn Ribes hjemmeside for spillesteder og tider. Og så fikk du altså ny norsk country fra Numedal, der Sigrid Fossen bor, og jobber med sin 40 år gamle Sampo-tresker, noe som resulterte i Sampo i september, og har noen bilder han slik tresker, så post gjerne på Facebook-siden til Ordentlig Radio. Paul Hansen har sendt en e-post til musikk@oradio.no der han skriver: Hei, jeg slipper debutalbumet mitt Villspor 4. september. Albumet personlig og tekstfokusert og handler blant annet om uro, relasjoner, tap, savn og det å forsøke å finne veien videre samt egne erfaringer med OCD. Fra albumet vil jeg spesielt trekke fram Alt blei så stille, en naken pianobasert låt akkompagnert av strykere om stillheten som oppstår når vi mister noe ut av livet vårt.

0: musikk. Frida Onvik for tiden ute på turné med en Prøysen-forestilling med Teater Innlandet. Du skal ikke knele en av de første tekstene en por ung Alf Prøysen skrev, og den aldri tidligere tonsatt før nå. Men nå har det altså blitt melodi av Øyvind Røserud og Synnøve Ovrid. Du skal ikke knele ble publisert som dikt i Arbeidermagasinet i 1939, da Prøysen var 24 år gammel.
1: Hei, dette Frida Onvik, og du hører på Ordentlig Radio.

Frida Onnevik var det med Alf Prøysens tekst «Du skal ikke knele» fra 1939. Litt på nytt nærmer seg slutten for denne gang, og som du sikkert vet, så spiller vi bare ny musikk. Og for at vi skal kunne fortsette med det, så vi litt avhengig av at du vurderer å abonnere på appen vår til nettesum av 39 kroner per måned. Og da får du tilgang til å kunne høre program om igjen, og massevis av timer med spesialprogram om artister og sjanger og korps og gudene vet. Du kan laste den appen gratis også selvsagt. Jeg heter Ole Kristian Nøen, minner om at Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10.14. Og vi høres I øret ditt til samme tiden neste uke. Med deg ute I helga får du Dan Heide, som befinner seg I byen et sted.

0: Her er VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mistet jobben i organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Tone Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut i streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
1: Falklandsøyene er argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, det her er han Ingvar Olsen, du hører nå på Ordentlig Radio.
3: Hei, dette er Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: Hallo, mine damer og herrer. Nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas Fjell.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne.

som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

0: Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på Ordentlig Radio og koser meg gløgg ihjel. Hør!
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen, ja, på, fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at gjøsser dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem sto for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson,
2: ja. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av stryker og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inne I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida? For dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid for dette. Vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da. Både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn. Og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det hadde vi.
2: Ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så neida, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok... Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, det, da. Ja, så, ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna i band sammen?
1: Litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her i Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom i bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. Og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp igjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo i platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser i Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid i den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det er vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen i band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år i hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja. Det var litt,
0: ja. Veldig kjent låt er den neste da, det er Cotton Fields. Det er jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jeg på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta å være på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: da for snart 40 år siden.
1: Det var ingen som nevnte dette på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det er spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er
2: Please Help Me.

Og Høgfjell. Og som den villmarkens hund jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre Buddeja lokke.

0: fôre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det står ikke jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer på fjellet, tenker jeg. Yeah.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID ligger nede med brukket rygg. I to dager har den vært nede for telling, noe som påvirker flere i næringslivet hardt. I går kveld hadde den en liten stabil periode, men er nå nede igjen. En lastebil og en personbil har krasjet på E6 i Trøndelag, og det fremstår ifølge politiet som en alvorlig ulykke. E6 er stengt som følge av ulykken, og forventes å forbli stengt en god stund. Kong Haakon holdt i dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
1: Det her er jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Haakon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
0: Sa VGs Hans Petter Sjøli. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet frem fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. Den har tidligere vært landfast, men rask isavsmelting har åpnet et stred på rundt 400 meter. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.

0: er VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i to dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
1: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100-millionersklassen. Dette er helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En person er ifølge politiet omkommet etter en trafikkulykke på E6 ved Lundamo i Melhus i Trøndelag. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte. E6 er stengt som følge av ulykken. Siden tirsdag har en mann forskanset seg med et våpen i et hus i Dyrøy i Troms. Nå opplyser politiet at situasjonen er uendret. Dyrøy kommune har satt krisestab som følge av hendelsen. VG har fått tilgang til invitasjonen som er sendt ut til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13. Invitasjonen er sendt fra Utenriksdepartementet og på e-post. Fra invitasjonen kan man lese at dresskoden
2: er... Hei, det her er Maria Solheim, og du hører på Ordentlig
3: Rock. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.
5: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

Dagens utgave av Lytt på nytt her I Ordentlig Radio startet naturlig nok med Maria Menas slottsplass I himmelen, sett I lys av ukas begivenheter. Jeg heter Ole Kristian Øen, og den kommende timen får du ny norsk musikk som kommet ut I dag eller denne uka. Lytt på nytt sendes fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og Sony Music kan opplyse om at Morgan Sulele slipper ny musikk I dag, og den høres sånn ut.

Morgan Solele har laget 100 spenn sammen med produsent Ådne Eriksen Haaland, blant annet. En annen som utgir musikk hos Sony er Matilda, og hun tar vinteren på forskudd.

0: Du fikk to nye norske ballader her I Lytt på nytt. Først Matilda, som så glad I jula at hun slipper en vinterlåt allerede nå. Snowman. Så sang Remi om Da du så stjerne. Remi Nærbø gir ut sin musikk hos Grammofon AS, og jeg minner om at all musikken jeg spiller I Lytt på nytt finner du der du laster din musikk, og der finner du som regel backkataloger til de fleste artistene hvis du nysgjerrig på mer fra dem. Carla har sendt en e-post til musikk, krøllalfaoradio.no, der hun skriver at hun gir ut sin første singel I samarbeid med Amandus Agency.
1: Jeg

Det var debutanten Carla det med Tusen til, og vi ser frem til å høre mer fra den kanten etter hvert som det kommer mer. The Impossible Green en gruppe vi har spilt mye av her I Lytt på nytt, og nå de endelig klare med ny musikk.

To nye norske ballader, altså først The Impossible Green med Regular Romeo, som fjerde og siste single fra The Impossible Greens sitt kommende album In Search of Impossible Green, som kommer ut 3. oktober, og det skal vi selvsagt spille fra når det kommer, så det bare å lytte på litt på nytt her fremover. Etter det lurte OK Oscar på hva som skjedde om han klippte seg. Kanskje han får samme reaksjon som det Haaland har fått når han klippte året sitt. Rossmann neste artist med ny musikk her I dag. 3, 4.

0: høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Paradisparadokset er signert Rossmann, som heter Aslak til fornavn, og har fått produsenthjelp av Mikael Pascaleve. Irene Reppen er ikke bare skuespiller og tidligere teatersjef, men hun gir også ut egen musikk, og nå er hun albumklar.

0: Sexina. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: til, da.
1: Irene Reppen var først ute med Sexy Nok og hele albumet hennes som kommer ut I dag kan du høre der du laster ned musikk. Og August Saksegård kaller seg August som artist og I dag kom han ut med låta Våken. Og 1. september slapp Martine Kraft og Jump of Joe sin 9. single Silver Wedding, som en mørk og småskrudd gangsterfolklåt, faktisk, der sølvbryllup, inntrengere og gryende fare møter intense feler, hamrende piano og et overraskende dansevennlig refreng. Hør bare her.

Asbjørn Ribe var først ut med kjærligheten, og i oktober drar han ut med fullt band og korister for første gang på lang tid. 8 konserter, blant annet Oslo Konserthus 24. oktober, og gå inn på Asbjørn Ribes hjemmeside for spillesteder og tider. Og så fikk du altså ny norsk country fra Numedal, der Sigrid Fossen bor, og jobber med sin 40 år gamle Sampo-tresker, noe som resulterte i Sampo i september, og har noen bilder han slik tresker, så post gjerne på Facebook-siden til Ordentlig Radio. Paul Hansen har sendt en e-post til musikk@oradio.no der han skriver: Hei, jeg slipper debutalbumet mitt Villspor 4. september. Albumet personlig og tekstfokusert og handler blant annet om uro, relasjoner, tap, savn og det å forsøke å finne veien videre, samt egne erfaringer med OCD. Fra albumet vil jeg spesielt trekke fram Alt blei så stille, en naken pianobasert låt akkompagnert av strykere om stillheten som oppstår når vi mister noe ut av livet vårt.

Du måtte fly vill igjen og ikke finne fram til sol og bak med sky. Du måtte fly.

0: så stille.
1: Alt ble så stille med Paul Hansen, og resten av albumet hans finner du der du laster ned din musikk. Frida Ånnevik for tiden ute på turné med en Prøysen-forestilling med Teater Innlandet. Du skal ikke knele en av de første tekstene en por ung Alf Prøysen skrev, og den aldri tidligere tonsatt før nå. Men nå har det altså blitt melodi av Øyvind Røserud og Synnøve Ovrid. Du skal ikke knele ble publisert som dikt i Arbeidermagasinet i 1939, da Prøysen var 24 år gammel.
2: Hei. Dette Frida Ånnevik, og du hører på Ordentlig Radio.

Frida Onnevik var det med Alf Prøysens tekst «Du skal ikke knele» fra 1939. Litt på nytt nærmer seg slutten for denne gang, og som du sikkert vet, så spiller vi bare ny musikk. Og for at vi skal kunne fortsette med det, så vi litt avhengig av at du vurderer å abonnere på appen vår til en nettesum av 39 kroner per måned. Og da får du tilgang til å kunne høre program om igjen, og massevis av timer med spesialprogram om artister og sjanger og korps og gudene vet. Du kan laste den appen gratis også selvsagt. Jeg heter Ole Kristian Nøen, minner om at Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag her I ordentlig radio klokka 10.14. Og vi høres I øret ditt til samme tid neste uke. Med deg ute I helga får du Dan Heide, som befinner seg I byen et sted.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i to dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
1: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100-millionersklassen. Dette er helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En person er ifølge politiet omkommet etter en trafikkulykke på E6 ved Lundamo i Melhuset i Trøndelag. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte. E6 er stengt som følge av ulykken. Siden tirsdag har en mann forskanset seg med et våpen i et hus i Dyrøy i Troms. Nå opplyser politiet at situasjonen er uendret. Dyrøy kommune har satt krisestab som følge av hendelsen. VG har fått tilgang til invitasjonen som er sendt ut til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13. Invitasjonen er sendt fra Utenriksdepartementet, og på e-post fra invitasjonen kan man lese at dresskoden er mørk dress, og at svarfristen er i dag fredag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her er Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.

0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio

0: Her er VG-nyhetene. Politiet og PST forbereder seg på tidenes sikkerhetsoppdrag når kong Harald gravlegges på onsdag.
1: Sikkerheten står skyhøyt når kongelige og statsledere flyr inn for kongens gravferd. Rundt 3000 politifolk fra hele landet og opp mot 3500 fra forsvaret skal bidra, også med styrker fra andre land. Det blir synlige og usynlige sikkerhetstiltak på bakken og i lufta, samt sperringer og visitasjonspunkter flere steder, så politiet oppfordrer folk som kommer i bunad til å la bunadskniven ligge hjemme.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Denne prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det er større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke er etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Elise, som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirket salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det er ekstremt viktig.

God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: just trying to figure what's up.
1: What? Oh.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Her er VG-nyhetene. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
2: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det var en kvinne som omkom i en trafikkulykke på E6 i Melhus i Trøndelag tidligere i dag, opplyser politiet. Veien vil fortsatt være stengt en stund fremover. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirket salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirma Snøhetta skulle tegne sarkofagen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Stanley's. Og dette partner. Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.
2: Vel møtt til countryminner her på ordentlig radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir I dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine I studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen I dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard, han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men I mai 1987 så gikk de I studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears I 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Og distribusjon, ikke minst, som hensyn til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg... Jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe. For det er jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at gjøsser dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da?
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Og vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av stryker og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida? For dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid for dette. Vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Og det var mange slags scener da, både håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza der da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, Vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt da, ja, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna I band sammen?
1: Litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom jeg I bussuniform, og staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja. Det var litt,
0: ja. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Ja, han gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg og spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, jeg har liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da sluttet å underholde folk med sang, altså.
1: Sluttet å være på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte det på Spotify da. Så,
2: det er de settene kanskje bare.
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det er spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men
2: vi
1: kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirma Snøhetta skulle tegne sarkofagen. Det hentet sine politistyrker fra hele landet til Kong Haralds gravferd på onsdag.
4: Dette er en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Og ikke minst, det er et ærefullt oppdrag for oss i politiet. Det er mobilisert politiresurser fra hele landet for å løse denne oppgaven. Vårt mål er at alle som ønsker å delte markeringene skal kunne gjøre det på en sikker, en verdig og ikke minst en respektfull måte.
3: Sa politidirektør Håkon Skulstad. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes i bokseringen.
5: Da har vi ventet å se i morgen. Spørsmålet at han er i gang. Se i morgen.
3: Så en selvsikker Frank Løke, du ser lørdagens kamp med VG Plus Sport i studio.
6: Hei, dette er Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
7: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lort på nytt.
8: Programleder er Ole Christian Øen.
7: Ingen norsk musikk, kanskje takk for. Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio.
9: Hei alle sammen.

Dagens utgave av Lytt på nytt her i Ordentlig Radio startet naturlig nok med Maria Menas slottsplass i himmelen, sett i lys av ukas begivenheter. Jeg heter Ole Kristian Øen, og den kommende timen får du ny norsk musikk som har kommet ut i dag eller denne uka. Lytt på nytt sendes fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og Sony Music kan opplyse om at Morgan Sulele slipper ny musikk i dag, og den høres sånn ut.

Morgan Solele har laget 100 spenn sammen med produsent Ådne Eriksen Haaland, blant annet. En annen som utgir musikk hos Sony er Matilda, og hun tar vinteren på forskudd.

Du fikk to nye norske ballade her I Lytt på nytt. Først Matilda, som så glad I jula at hun slipper en vinterlåt allerede nå. Snowman. Så sang Remi om Da du så stjerne. Remi Nærbø gir ut sin musikk hos Gramofon AS, og jeg minner om at all musikken jeg spiller I Lytt på nytt finner du der du laster din musikk, og der finner du som regel backkataloger til de fleste artistene hvis du nysgjerrig på mer fra dem. Carla har sendt en e-post til musikk, krøllalfa.oradio.no, der hun skriver at hun gir ut sin første singel I samarbeid med Amandus Agency.

Det var debutanten Carla det med tusen til, og vi ser frem til å høre mer fra den kanten etter hvert som det kommer mer. The Impossible Green en gruppe vi har spilt mye av her I Lytt på Nytt, og nå de endelig klare med ny musikk.

To nye norske ballader, altså. Først The Impossible Green med Regular Romeo, som fjerde og siste single fra The Impossible Greens sitt kommende album In Search of Impossible Green, som kommer ut 3. oktober, og det skal vi selvsagt spille fra når det kommer. Så det bare å lytte på, lytte på nytt her fremover. Etter det lurte OK Oscar på hva som skjedde om han klippte seg. Kanskje han får samme reaksjon som det Haaland har fått når han klippte året sitt. Rossmann neste artist med ny musikk her I dag. 3, 4.

0: dør og inn til deg. Det høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Paradisparadokset er signert Rossmann, som heter Aslak til fornavn, og har fått produsenthjelp av Mikael Pascaleve. Irene Reppen er ikke bare skuespiller og tidligere teatersjef, men hun gir også ut egen musikk, og nå er hun albumklar.

0: Sexina.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Yeah. Yeah. Best man.

0: en til da.
1: Irene Reppen var først ute med Sexy Nok, og hele albumet hennes som kommer ut I dag, kan du høre der du laster ned musikk. Og August Saksegård kaller seg August som artist, og I dag kom han ut med låta Våken. Og 1. september slapp Martine Kraft og Jump of Joe sin 9. single Silver Wedding, som en mørk og småskrudd gangsterfolklåt, faktisk, der sølvbryllup, inntrengere og gryende fare møter intense feler, hamrende piano og et overraskende dansevennlig refreng. Hør bare her.

butikkjøpposeboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

Asbjørn Ribe var først ut med kjærligheten, og i oktober drar han ut med fullt band og korister for første gang på lang tid. 8 konserter, blant annet Oslo Konserthus 24. oktober, og gå inn på Asbjørn Ribes hjemmeside for spillesteder og tider. Og så fikk du altså ny norsk country fra Numedal, der Sigrid Fossen bor, og jobber med sin 40 år gamle Sampo-tresker, noe som resulterte i Sampo I september, og har noen bilder han slik tresker, så post gjerne på Facebook-sidene til Ordentlig Radio. Paul Hansen har sendt en e-post til musikk@oradio.no, der han skriver: «Hei, jeg slipper debutalbumet mitt Villspor 4. september. Albumet personlig og tekstfokusert, og handler blant annet om uro, relasjoner, tap, savn og det å forsøke å finne veien videre, samt egne erfaringer med OCD. Fra albumet vil jeg spesielt trekke fram Alt blei så stille, en naken pianobasert låt akkompagnert av strykere, om stillheten som oppstår når vi mister noe ut av livet vårt.»

0: tekstene en por ung Alf Prøysen skrev, og den aldri tidligere tonsatt før nå. Men nå har det altså blitt melodi av Øyvind Røserud og Synnøve Ovrid. Du skal ikke knele ble publisert som dikt i Arbeidermagasinet i 1939, da Prøysen var 24 år gammel.
1: Hei, dette Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.

Frida Onnevik var det med Alf Prøysens tekst «Du skal ikke knele» fra 1939. Litt på nytt nærmer seg slutten for denne gang, og som du sikkert vet, så spiller vi bare ny musikk. Og for at vi skal kunne fortsette med det, så vi litt avhengig av at du vurderer å abonnere på appen vår til en nettesum av 39 kroner per måned. Og da får du tilgang til å kunne høre program om igjen, og massevis av timer med spesialprogram om artister og sjanger og korps og gudene vet. Du kan laste den appen gratis også selvsagt. Jeg heter Ole Kristian Nøen, minner om at Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10.14. Og vi høres I øret ditt til samme tid neste uke. Med deg ute I helga får du Dan Heide, som befinner seg I byen et sted.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23, og tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange, og anbefaler å komme tidlig. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i 2 dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
1: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen er kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100-millionersklassen. Dette er helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin havner og møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at kampen er rigga og piss og dritt. Se i morgen, så dere ser at jeg knuser han. Og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Så en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG Plus Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23, og tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange, og anbefaler å komme tidlig. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i 2 dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
1: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen er kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100 millioners klassen. Dette er helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin havner og møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at kampen er rigget og piss og dritt. Se i morgen. Skal dere se at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Så en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, dette Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Joakim Petersen, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
3: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz. Du vet selvsagt aller best om det tirsdagskveld eller søndag formiddag. Vi lover å være på plass begge tidspunkter. Det vi 100% sikre på at på andre siden av mikrofonen så sitter Joakim Petersen.
1: Tusen takk, Tor. Ja.
3: Nå sa jeg helt bevisst ikke ditt andre mellomnavn.
1: Nei,
3: er det greit? Er det sånn du vil ha det?
1: Ja, det egentlig litt det samme for meg så.
3: Men hva, når du introduserer deg selv, hva sier du? Sier du Joakim Reiner, eller sier du Joakim?
1: På konsert, tenkte du på? Liksom, ja, eller bare til folk? Det er litt forskjellig, egentlig fra,
3: dagsformen?
1: Ja, det er litt på dagsformen.
3: Ja.
1: Ja, og så kommer det litt an på om ja, nei, jeg sier veldig mye forskjellig.
3: Ja, ja. Du har allerede røpt veldig godt at du kommer fra dialekten sier Bodø.
1: Ja, den gjør det, men den er kanskje litt utvannet, her har jeg fått hørt.
3: Når du kommer hjem så får du oppstramming.
1: Ja, men når du sier at, når du poengterer at jeg er fra Bodø, så merker jeg at da prøver jeg å ta den tilbake på.
3: Hvor lenge er det siden du har bodd i Bodø?
1: Oi, ja, når var det da? Kanskje, ja, 2015 var det vel. Ja.
3: Så en åtte års tid siden.
1: Ja. Da,
3: så det er litt vanskelig å holde på den reinhekla bodødialekta.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Det er noe med det.
3: Men du får oppstramming når du kommer hjemme, altså.
1: Ja.
3: Ja. Hvordan kom det hele i gang da, Joakim, i Bodø?
1: I Bodø?
3: Med musikk?
1: Nei, det var vel litt sånn... ja, vi har liksom alltid hatt piano hjemme, og mamma har spilt litt, og pappa har spilt litt, og så... Ja, det var der jeg satt og leka da.
3: Men var det et veldig musikalsk hjem?
1: Ikke sånn i form av at foreldrene mine drev profesjonelt med det, men det har alltid vært liksom veldig høyt verdsatt da.
3: Mm.
1: Musikk da. Og,
3: Var det veien via korps og sånn etterpå, eller hoppet du over det?
1: Nei, jeg hoppet litt sånn over det, eller jeg startet egentlig på piano, så jeg var liksom... I hugget Elton John-fan da.
3: Liksom der, du har jo repertoar inne?
1: Ja, det vil jeg si.
3: Ja, ja. Alt?
1: Nei, ja, på et tidspunkt så hadde jeg det. Jeg gikk inn, jeg var mye bedre på det før.
3: Ok.
1: Men,
3: vokalt også, eller bare på piano?
1: Ja, vokalt også. Så jeg sang også. Og så husker jeg pianolæreren min på videregående, Steinar Pedersen. Han viste meg en plass som heter Facing You.
3: Keith Jarrett.
1: Yes, som bare kombinerte alt av musikk jeg var interessert i, følte jeg da, med en sånn mystikk, tror jeg, som liksom tiltrekte meg veldig da.
3: Da åpna dørene seg liksom?
1: Ja, jeg hadde allerede litt sånn forhold til både liksom Bill Evans og Oscar Peterson fra før av da, eller musikken deres da. Men det var liksom først Da jeg hørte de solotingene til Keith Jarrett, at da var det liksom...
3: Ja, hvordan var det jazzdøra ble åpnet? Var det læreren på videregående, eller var det før det?
1: Ja, det var litt sånn også. Det var... Eller kanskje det var... Jeg husker egentlig ikke helt hvordan det...
3: Var det blomstrende jazzmiljø i Bodø da?
1: Det var jo det, men det var liksom først på videregående at jeg oppdaget det på en måte.
3: Jan Gunnar Hoff og mange med han.
1: Ikke sant?
3: Ja.
1: Og jazzklubben i Bodø da, Adlib.
3: Ja.
1: Der var jeg jo masse hele tiden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Du vet at Facing You er da spilt inn i Oslo?
1: Ja, det vet jeg.
3: Det var liksom starten for mange, akkurat den solo-innspillingen til Keith Jarrett, vil jeg tro.
1: Ja, jeg tror det var det dagen etter han hadde spilt med... Eller det var samme reise som han da spilte med Miles på Chateau Neuf.
3: Ja,
1: tror jeg.
3: Det var det.
1: Ja.
3: I Arne Bendiksens studio, hvis det ikke tar helt feil, så ble den innspilt med selvsagt Jan-Erik Kongshaug ved spakene.
1: Mm.
3: Vi skal snakke mye vi i løpet av denne timen, men vi skal høre mye også fra både plata til trioen din som akkurat har kommet, og en del som folk ikke har hørt før også. Vi begynner like godt med titellåta fra plata, Light Sentence. Og titelen på plata, der er det plutselig et punktum mellom light og sentence, men ikke, ikke når det gjelder selve låta.
1: Nei.
3: Forklar.
1: Ja, hvordan skal jeg forklare det da? Det var egentlig så er det liksom visuelt da, fordi at han som lagde platecoveret, han har gjort grafisk design da, han er barndomskompis av meg fra Bodø, som nå jobber som grafisk designer og bor i Amsterdam. Men han hadde den her ideen om liksom, på platecoveret så er det noen sånne dotter da, liksom tre prikker og sånn da, så da tenkte jeg bare skulle bruke det på platecoveret da. Og så ble det bare mer liksom sånn sett da, men det er liksom ikke tenkt noe mer utover det enn at det er liksom et sånn grafisk eller sånn visuelt
3: greie da. Fair enough. Her kommer i alle fall låta uten punktum, Light Sentence.

0: Det var altså titellåta, og veldig mange ble oppmerksom på trioen din, som da heter Joakim Reiner Trio. Da er det veldig kort vei til å få på en S bak Reiner der, så blir det Joakim Reiners.
1: Da blir det dansebanen musikk.
0: Da blir det dansebanen.
1: Ja.
0: Plutselig så får du andre forespørsler om jobba enn du hadde sett for det.
1: Ja.
0: Hvorfor har du kuttet ut etternavnet i trionavnet?
1: Godt spørsmål. Kanskje fordi jeg ikke fikk plass på platecoveret. Nei, jeg vet ikke. Det var...
0: Det bare ble sånn?
1: Det ble bare sånn.
0: Ja.
1: Ja, sendte inn søknad til Jazzintro, og så ble det bare...
0: Balla på seg?
1: Ja.
0: Og det ble mye mer enn en søknad, det?
1: Ja, det ble det.
0: Det ble... finale, og det ble seier. Er det rart å bruke sånne begrep i, når det gjelder musikk?
1: Ja, veldig rart. Ja, det er kjemperart.
0: Men stas?
1: Det, ja, selvfølgelig. Men det er jo, ja. Det er veldig rart. Det var så utrolig masse bra folk. Jeg kjenner jo alle som spilte da, og de er helt fantastiske musikere og folk.
0: Mm. Men hva, når du, dere fikk beskjeden da, i Molde i fjor sommer,
1: ja,
0: om at jo, seieren går til Joakim Reiner Trio, det betyr altså Rino Sivatas på tromma og Alexander Riris på bass,
1: ja,
0: hva slags følelse var det?
1: Det var jo altså, veldig rart, men også utrolig gøy da. Det var jo, det er jo liksom mye, jeg begynte jo å tenke på, ja, hva kan man gjøre med det her stipendiet og liksom forskjellig da.
0: Og hva kan man gjøre med det?
1: Nei, det er jo utrolig mye da. Blant annet den mentorordningen er ganske omfattende, så vi er, ja, så vi driver å tenke på om det går an til å, ja, samarbeide med noen musikere, men jeg vil liksom ikke røpe for mye om det, men jeg tror det kommer til plater ut av det da.
0: Med trioen pluss pluss?
1: Ja, antagelig. Ja.
0: Og det betyr platinnspilling, det betyr turné.
1: Mm.
0: Hva annet betyr det?
1: Det betyr, altså, muligheten til å liksom kunne satse litt på det da, og få spilt mye og jobbet mye og laget mer musikk da.
0: Mm. Mm. Dere møttes på Jazzlinja i Trondheim?
1: Nei.
0: Eller på Sund?
1: Vi møttes faktisk på Sund Folkehøgskole, ja.
0: Mm. Det er før skolen til Jazzlinja, det?
1: Før skolen til Jazzlinja, stemmer.
0: Hva var det som førte deg til Sund?
1: Nei, det var jo litt sånn... Ja, hva er det da? Vi var jo liksom... bodde i Bodø da, og ville inn på Jazzlinja etter liksom alt jeg hadde hørt liksom fra... Da jeg gikk på videregående da, liksom, og oppsøkte jo folk som spilte på jazzklubben da, ville jo liksom, hadde jo lyst til å bli musiker, jazzmusiker da, på en måte. Så da var det mange som hadde gått på Sund da, så da, eller på jazzlinja. Så da var det jo en bra connection mellom de to og tre.
0: Og der traff du både Alexander og Rino?
1: Ja. Alexander gikk andre års jazz. Andre året på, ja.
0: Ble trioen etablert der og da?
1: Nei, vi spilte nesten ikke i lag det året, eller da vi gikk på Sund. Og litt sånn i forskjellige settinger på jazzlinja da, men det liksom, vi startet egentlig ikke å spille den musikken her da, før midt i, som et sånn pandemiprosjekt da.
0: Hva var det som gjorde at dere fant sammen til slutt da?
1: Ja, hva var det? Ja, vi spilte noen sånne Ila Brandstasjon greier da, der vi spilte litt sånn standard repertoire og sånn, og så var det, fant vi at det var utrolig
0: var
1: gøy
0: der?
1: Ja, det var noe der liksom, det var det.
0: Går det å sette ord på sånt?
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Og det, jeg vet ikke hvor interessant, eller for meg det i hvert fall, for, ja. Men
0: hvis du skal beskrive Alexander og Rino, hva er det de tilfører musikken?
1: De tar ting utrolig fort da. Hvis jeg kommer med ting på øvelse, så er det, tar de ting kjempefort, og det har liksom utrolig mye liksom initiativ i musikken da. Føler jeg samtidig som at de er utrolig gode lyttende musikere da.
0: La oss høre nok et eksempel på akkurat det fra plata, en låt som heter Glød for T. Og hvem er T?
1: Det er litt
0: hemmelig.
1: Hemmelig.
0: Ja. Ja. Men T vet det.
1: T vet nok, ja.
0: Ja. Her kommer Glød for T.

0: Og her hører vi det på hjembyens piano i Store Studio, som det heter i Bodø.
1: Ja, det stemmer.
0: Og du fortalte meg at det tror du var et flygel som var plukket ut av Jens Christian Bugge Wesseltoft.
1: Ja, jeg mener jeg har hørt det.
0: Ja. Mm. Og han var en av dem du tok kontakt med når de var på spillejobb i Bodø.
1: Ja, jeg gjorde ofte det, hvis det var pianister i byen. Så var jeg hørte de på jazzklubben, og så spurte om de hadde kunne ta seg tid til en time dagen etterpå, eller samme dag som de var i.
0: Hvem andre enn Jens Christian er det du tok kontakt med?
1: Blant annet Eyolf Dahle. Han også reiste ned til Oslo for å ha time med Oda. Det var kjempestor inspirasjon.
0: Ja.
1: Det, og ja, hadde jo noen timer hos Jan Gunnar Hofta.
0: Ja.
1: Så det har liksom vært utrolig mye inspirasjon fra liksom norske pianister. Eller.
0: Har du hørt, hvis du skal liksom gå, du har jo nevnt Keith Jarrett allerede, men hvis du skal nevne inspirasjonskilder da, Joakim, er det veldig mye norsk?
1: Kanskje ikke akkurat nå, men det har definitivt vært det da, men liksom, ja, nå ser jeg både. Ja, for under pandemien så var jeg veldig oppe i liksom Fats Waller og
0: Art Tatum. Du gikk tilbake?
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Så det var liksom, det var helt ja, oppsjukt i dag. Jeg elsket jo den musikken liksom. Og ja, Bill Evans, men kanskje i det siste så har det vært mye ut av pianomusikken til Ligeti. Derav Sandors Monolith, som er neste, det mellomnavnet til Ligeti.
0: Så det er et stort spenn i din musikktilnærming fra Fats Waller til Ligeti?
1: Ja, man kan jo si det da. Men det er jo liksom noen sånn som, og Conlon Nankarov har også vært kjempeinspirert av, og hans to største inspirasjonskilder var jo Ligeti og Art Tatum til de player piano komposisjonene.
0: Ja. Det var bortimot utrolig det Art Tatum greide å få ut av et piano.
1: Ja, herregud. Også kanskje av liksom med pianister som er aktuelle i dag, så er det mye ja, Chris Davis, som også har hatt teamet med. Og
0: men da når hun har vært i Norge, eller?
1: Både når hun har vært i Norge og i New York, så var jeg på et sånn sånn to ukers sommerkurs da, som heter SIM, School of Improvisational Music.
0: Hva er det du eksakt får ut av en time eller to med Chris Davis? Hva er det?
1: Godt spørsmål. Eller det er liksom, jeg vet ikke om man kan komme noe nærmere liksom, jeg tror ikke man kan liksom få, det er jo ikke overførbar kunnskap på en måte, eller sånn. Det er jo erfaringsbasert kunnskap, så det er jo kanskje om å kan peke meg litt i retning av ting som ja, hun har oppsøkt liksom, musikalsk og sånn da. Så
0: det er inspirasjonsbiten.
1: Ja, men både det og liksom bare se helt konkret da, liksom gå igjennom måten å komponere på, eller liksom.
0: Ja. Men er det sånn når du da kommer tilbake til Trondheim, eller hvor du kom tilbake til etter at du har vært i New York og hatt timer med Chris Davis, gjorde du noe annerledes da, følte du, både som pianist og komponist?
1: Ja, jeg føler jo på en måte både ja og nei da, eller sånn, ja, vanskelig å si.
0: Ja.
1: Men jeg tror definitivt det, at det har liksom bidratt til en sånn utvikling. Drive og ja, har i hvert fall endret måten jeg skriver låter på, musikk og sånn.
0: Du nevnte jo da at vi skal høre en låt som heter Sandors Monolith, og det er altså fra samme studio i Bodø, men fra en live-innspilling gjort et år etter plata.
1: Ja, vi var på en turné i oktober 2022, og da spilte vi en intim konsert i studioet, som ble tatt opp og filmet. Så det kommer ut konsertvideoer fra fra den konserten da, i Store Studio.
0: Ja, her skal vi få en smakebit på det, og Sandorsmoen litt. Det er altså rein liggetid inspirasjon?
1: Eller? Det er mye inspirert av liggetid, ja. Men også andre ting.
0: Her får vi Sandors monolitt.

0: stor jubel både før og etter i store studio. Vi skal høre en låt til fra den samme session, og nå er det en låt som ikke er med på plata.
1: Nei, det stemmer. Det er en låt som ble til litt etter vi spilte inn i 2021.
0: Er det du som skriver all musikken?
1: Ja.
0: De andre får ikke lov å bidra der?
1: Jo, faktisk spilte vi en låt av Alex på release-konserten vi hadde i Berlin 3. februar.
0: Ok.
1: Da hadde Alex med en låt.
0: Så da åpnet du døra litt for at andre, de to andre også kan få lov å bidra litt?
1: Ja.
0: Og bli kanskje mer av det også?
1: Ja, strict but fair.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her skal vi høre Sketch fra live session i Bodø i høsten 2022. Var det det?
1: Ja, stemmer det.
0: Sketch live fra Store Studio.

0: Det var Bodø det, men du har tatt turen mye lenger ut i verden, du Joakim.
1: Ja.
0: Slått ned i Berlin.
1: Ja.
0: Det gjør alle.
1: Det
0: blir hvertfall mange.
1: Det er ganske mange, ja. Mange
0: som bor der. Hvorfor Berlin?
1: 3,8 millioner. Hvorfor Berlin, ja? Eller det var vel... Jeg var egentlig litt klar på at jeg hadde lyst til å flytte ut fra Norge da, før pandemien, men så satte jo det litt stoppet for ting. Og så når verden åpnet opp igjen, så tenkte jeg at ja, men skal vi ikke bare prøve å gjøre det da? Og så...
0: Er det bare å gjøre det da? Eller?
1: Jeg vet ikke, jeg driver å finne ut av det. Men ja, nei, så er det jo litt å ja, oppsøke. Det var et spesifikt miljø jeg hadde lyst til å oppsøke da.
0: Der, som du kjente noe til fra før, eller?
1: Kjente veldig godt til musikken, men kjente ikke så veldig mange der nede.
0: Hvor lett, skråstrekk, vanskelig er det å komme inn i akkurat det miljøet du ønsker å komme inn i?
1: Jeg opplevde det som at det er veldig åpent da. Folk er veldig interessert i å spille og bare lage musikk da.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Så, men ja, så man treffer jo folk på å dra på konserter da. Musikere drar jo på konserter og hører andre musikere.
0: Så. Er det masse spillesteder i den kulturelle smeltedigelen Berlin?
1: Det er jo mye, det er veldig mye liksom for forskjellige eller sånn alternative musikkformer da. Så det er ganske mye. Det er jo liksom ting man kan se hver eneste kveld på en måte.
0: Og leve av det da?
1: Ja, det jeg vet jeg ikke. Må jeg drive også og finne litt ut.
0: Men hva baserer du økonomien på? Er det trioen og det som skjer rundt den?
1: Ja, det er jo litt sånn spilling da. Spiller litt i en del i Berlin nå, men spiller kanskje mest i Norge, ja, akkurat nå.
0: Men det å...
1: Den spiller jo forskjellige ting i forhold til, eller andre ting enn trioen nå da.
0: Ja. Hva slags andre settinger er det du er en del av?
1: Jeg har jo vært veldig heldig å få lov til å være vikar for Oskar Grønberg i Ingebrigt Åkerflaten sitt band Exit Knarr. Så vi har vært på en hel turné, ja. Og skal igjen på en Europa-turné i april. Og så spiller jeg med Mona Krogstad kvartett. Og ja, litt forskjellige ad hoc konstellasjoner. Jeg spiller også et band som heter Øyvind Land, som skal spille her i Oslo nå på fredag. Ja. Og i går spilte jeg på Blowout med Camilla Nebbia, på argentinsk saxofonist, og Barbara Togander på turntables og vokal.
0: Det er folk som du har møtt i Berlin, eller?
1: Jeg hadde egentlig ikke møtt Barbara før vi spilte på Friform i Trondheim forrige fredag. Men Camilla og Barbara har jobbet mye i lag da, så inviterte de meg med da.
0: Men det er Berlin-miljøet på et vis det der?
1: De er basert i Buenos Aires, eller Camilla har nettopp flyttet til Berlin da. Men jeg spiller i band med kjæresten hennes som er trommis.
0: Det høres ut som du har en god del på programmet for 2023.
1: Ja.
0: Og så kommer det til å skje mye med Joakim Reinert Trio.
1: Ja, det blir turné i Norge da, jazz intro turné / plateslipp turné 26. mars til 1. april. Og så på nytt til høsten da.
0: Ja.
1: Blir det en til turné.
0: Og jobbe utenlands med den trioen, er det også mulighet for å dukke opp når man har vunnet den prisen?
1: Jeg vet ikke om det er noen mulighet som byr seg sånn automatisk, men vi driver i hvert fall å jobbe med det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Veldig hyggelig at du tok turen til flytårnet på Fornebu, Joakim.
1: Det er kjempehyggelig å få være her.
0: Vi avslutter med en låt fra session i Store Studio i Bodø, som ikke er med på plata. Låta er med på plata, men dette er en annen versjon av Transcending Cycle. Og med det så takker vi for denne gang, og lov å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no. Tick tock, cash på klokka, du

0: taken, even though you can. No, please don't take him just because you can.
1: Hei, dette Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil er å være i fred. Men alt jeg vil er å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt, men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna.

0: veldig rart. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjevt. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min. 4 år eldre, men likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på låven til Bønny for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritt kvitt og sjekke et rykte om noe som noen hadde sett.

som er galt. For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med handa, så raser poengsummen din.

0: Norges eneste radiokanal med musikk. Kun med norsk opphav. Ordentlig radio.
1: Ei snekke glir fra land Nattsvart over ripa Konturen av en mann Jeg rømmer vekk fra alt Fra alt jeg og alle krav På vei utover Presto Og ut mot åpent hav Hvert sted utover Åa Minner meg om gamle dag Jeg og hun, og alt jeg en gang var.

0: Ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio. Have you ever ran a marathon that lasted for 3 months?

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger I båt om morgenen,

0: vår lykk stilleste gutt på sovesal 1.
1: Hej, Maiken Christiansen her. Det her, det er ordentlig radio. In a radio near you.

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.